0: sunce.
1: More. Ljeto na drugom. Sunčana strana ljeta.
0: Ljeto na drugom.

0: Drugi, drugi.
1: Ljeto na drugom.
2: Kad kažeš ljeto, ljeto, ljeto, kažeš HR2, drugi program.
3: Drugi, drugi.